سپیو و گوتنین پیشیا بره رزن تو رزبو ترزی جیلی خست بخت نادم به تخت بخت بپسن واره حسن بخت آوه تونیه بهنا دیا دیج خالتیا بخت دی سعودا قیزه برکتا هر تشتی جبا خدایه یا شیرو دوجی لبا دیامنه بتوینگا والا شر نابه بوی عقل والا تو نگه جه والا برا دل من به دل به برا تور کراس مول من به بسم الله سر هر خیریه بوک بیزار و بیزمانه خسو نه دینه نه ایمانه جپیو گوتنین پیشیه

جپی و گوتنین پیشیا بشو شما موکه بروج پیر عبوکه برینا لحوالان تیرا لکندالان بکن کالا بخن مالا برچی خوستکن تیر پاری ششن بریندار ببرینا خوزانه بزنا کول علمی دانیا بخوزیا دست ناگه باقی کزیا بیرا تجه آو و خوار گورا ناوه جه بوک لحسبه یه کس نزان قسمتی که یه بوکا ساله قشمرا ماله بوکا خاله عزیزا ماله بیعار جچه عربکه

نبی من سرور ما اذینا دل ما مپر بیریا تکر مپر بیریا تکر تو نهاتی ای نبی تو نهاتی هم ده تاری دامان تو نهاتی ای نبی جاوین مل ریا تمن ام له ویاتن بسبر و حزنه بسالان به هزار هیوی امل بنده تنه مگوت به نهاوره چاوره یا تبول مور بیریا تکریه

تیبونا مگلک مزن بویا ای سرور من وره دیسا به آیت آیت سوره سوره وره حبیب من دیسا به جبرائیل وره مپر بریا تکر.

به حال کتن چونگ ما هاتن گرتن ام شلفین ام کتن خاره ام وقت یاین دبن بمبان بگم گمان هاتن هلوشیان من کار گرابن کسی به دست مجی نگرد کسی رج نیشان ندا مگوت وری به دست ما بگیری مگوت وری روی ما پاکش کی حسرن جاوه مدا.

من کار ببگوتا هر انجوان درا دور که ونجوان درا هل بنجبر که نیاران دا برکبران لوان لو مکرن ای نبی عردن مکرن تارو مار مالن مخرا کرن حرم خاریان بنگی خوین قریش عردن مگماری کرن جسارت موند ببو بما حالك ببو من کار بو بپارستا من کار بو محافظه بکرا او امانتا تی مزن مگوت تی وری دب جسارتو بمیر خوزی وری وری جسارت بمدی به دست ما بگری تو نهاتی ای نبی تو نهاتی کتاب و دفترین مشهو تاندن چکرین چمان عالمین مداله کاندن خستن داران من کار ببگوتا بکشینن دست خواه علم مقدسه من کار بو سرچاوه واندالی خستا من کار بو کپه وان بشکینن شورین مشکستی بون قلم اما وانده ببو مرخوازین ممری بون علم جه قلب ما دور کتی بو ما گوتی وری دیسا ما هو بکی علم و عرفانه ما پر بریا تکر ای نبی تو نهاتی ای نبی

صبر هيدانا خو هيجي بأسراتتين يا محمد ام بريندار دمو دورانا تنى توري سينا يا دليمة احد ايتشل روش تمام كر تديسا بهجر دوري بتوي مهاجر انصار خو اي موسى عمران ما فرعون و نمرود لعالم روش تاری کرنه که ابراهیم جارک دن فرمانا یا نارو کونی بردن و سلامن نازل ببت سر جیهو واریمه قط نمائیدی پیدا بن یوسف لکنانیمه چاولر یا تکور کر یاقوب قلب الهزن صبر و ثبات آمنما زندان و دوران تجبون گندو باجار بی خودیمان.

خی نما هد هد خویا ببل بلقسا مسکن سبا نامه یا سلیمان بخوینه دائم پی مفرح بن مطمئن به جانیمه. روجا تلم خویا به پیرونایی به جزلمتی خانه او ایوانی مه.

دیسا جخونه تر ببو من کار ببو گتا نرجینن خونه نرجینن حسرن چاوان زلمن نکن شفقت مرحمت خیر خوازی نما بو ای نبی دیسا فیتنه و فسادی دگریال سر عرده انسان دیسا کتبو عصر تاری زلم پر بو هدایت ونده بو بو ای نبی خوند مشال سر آخا مزدومان این به خودی بلنگاز مستضعف دیسا لتدگرن مگو تیوری دیسا ری را برمکی دیسا به دست ما بگری جمرا مدینک چکی تو نهاتی ای نبی چما هرکس نمدده ای نبی چما هرکس ایریشه مدکه مدشکینن لمددن مدکوجن چما لسر آخامه تفکوجی خائنتی لیدان حبس و زندان چما مبره هفده ددن ای نبی مبکه چکر ای نبی چما جمره دجمنی دکن مستو خار دلینن مبکس دلینن ای نبی چما ای نبی تدگوت غریب هات و غریب هره خود زانه غریبیه تدگوت اوه ام دناب شوات و ایشان غریب کتن ای نبی مینا پتکن بی قنداخ یتیم سیوی و ستو خار ما حسرت دایو که خود دکشند ما حسرت نشتمان خود دکشند بی باوی چه قزوره ای نبی کانی وقتی که لشامه باهی را جترا گوتو بو بی مالی و بی ولاتی قدراتیه همجی وقت سیوی ستو خار من امجو بی مال و بی کس من ای نبی لمجی نحقی کرن نگو تی وری مینا کتش بدر وری مینا کج احود وری ام لبنده تبون سرین مخستن خندکان دین و ایمان دالقاندن هبون واره مکرن پنج پره ناموس حیثیت شرف قستن بن نگا ای نبی مگو تی وری به دست ما بگری ام چاول ریا تبون تو نهاتی ای نبی تو نهاتی ام دناف ایش جانان ده چاوا دقورن ای نبی تجارک بیدیا سرگون لیدان تفکوژی بو قدر آمه تجارک بیدیا ام دچه حالی دانه ای نبی وکی حسن ام حاطن زیه کرن وکی حسین بخائن تی سر مجه کرن وک علی و عمر ام حاطن خنچر کرن وکی عثمان خوی نامل سر قرآن در جیا ای سروری من

تجارك بديا تجارك زانبيا ام دي چه حالي دانا ايه نبي زاروك جكم يا سالان چه فهم دكن ايه نبي چه موان بكم يا سالان دكو جن زاروك ان مبوان چه كربو چه سوجه دايقان هبو ايه نبي هر درد بن توبو تفنگا دا مرین مدبن گم گم بومبان مرین مبوان چکر بو ای نبی دو قدسا شریف ام بون شیخ احمد یاسین بدنم پرچه پرچه بو ای نبی دی ساجی چاود ریا تدکن لحویاتن ای رسول وره ای رسول مینا کو جهیرای وری مینا کو هجرت کی وساوره ای نبی.